ɔmo anu a ɛmo to aba ɛma ɔmo wɔ asantema ɛho ase nyinaa mo nyinaa mɛma mo nyinaa mo tiri nkwa mo nyinaa mɛma mo nyinaa tiri nkwa na mamekyira onimonyamni alan kodwo kyerɛmaten.